0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. So

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Neću.

imam 22, od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22, guzim, povremeno drkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22, rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22, ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket. Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Svemu što ti kažem, svemu što je ostalo u nama, jednog dana živjeti ćeš sama. Ti se smiješ i misliš da lažem, ti se smiješ i kada te ljubim i govorim

posljednje što mi možeš dati, ponavljam ti, slušaj, vjeruj, shvati, da je pjesma vrednija od zlata. Ne vole nas, kažu da smo ludi, naša radost uvijek nekom smeta, pred nama su nepoznati.

jutra, ludoteku noći nam jutra, mi beremo zabranjeno voće, ti se smiješ svemu što je naše, što je bilo ili tek će biti. Pored tebe znam da moram biti gorak otrov iz

ostale su prazne staze grada. Jasno vidim sve što nam se sprema, pad i poraz i kišu što pada. A ti šutiš, možda nešto kriješ, istina se nikad neće znati. Daleko si, ne mogu te zvati, ti se smiješ, smiješ.

čovni je lijep, ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije i zato

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Ema, skoj olivi, cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: I've got eyes that can see.

0: Šivam. Kako za zgoru uvega. Šivam, šivam. Je.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, subota je, vrijeme je danas idealno, idealno za Rojc magazin. U današnjem izdanju čućemo volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca, koji su realizirali izložbu Rojc Tadi Sad, slojevi identiteta, koja je protekle srijede otvorena u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Čućemo Melisu Kadrović, Olesiju Rusinovu i Radiku Valentić. Proteklih je dana u Puli boravio kanadski glazbenik, profesor gitare Daniel McGrain, koji je gitarist kanadske grupe Vojvod. Ugostio sam ga u studiju i malo smo porazgovarali, čućemo i njega. A tu je i standardan Rojc info sa događajima u Rojcu, a nešto i van, nešto što nas zanima. I naravno Mjuza de Rojc na samom početku za zagrijavanje, čveger i sour i bel.

0: Jebate, da bi živio 100 godina, najbolji dan bi bio sutra. Veličita.
1: Rojc magazin.
2: Volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca, Melisa Kadrović, Olesija Rusinović i Radika Valentić osmislile su i realizirale izložbu pod nazivom Rojc tadi sad, slojevi identiteta, a koja je otvorena protekle srijede u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Prije samog otvorenja izložbe porazgovarao sam sa djevojkama, poslušajmo razgovor. Pozdrav, Olesija Rusinova.
3: Ćao, čao.
2: Tu je Melisa Kadrović.
3: Bravo.
2: Tu je Radika Valentić.
4: Hello.
2: Evo, svi se čujemo, sve okej. Okay. Dakle, volontajerke dnevnog boravka Rojca u slopu programa Europskih snaga solidarnosti pripremile su jednu jako zanimljivu izložbu.
3: Dakle, izložba je nastala kao naš zajednički projekt koji je vezan za sjećanja oko zajedničkog identiteta i zajedničkog sjećanja vezanih uz fasadu i uz izgled društvenog centra Rojca. Kao što svi znamo, bila je nedavno završena energetska obnova zgrade.
2: Da, još se završava.
3: Da, ali kao ono, već smo pred krajem tih procesa i naravno da svaka obnova donosi nešto dobro, kao što na primjer lift, jako smo zahvalni i sretni što sad imamo lift da svi mogu pristupiti svim katovima, ali naravno da svaka obnova može i oduzeti nešto i baš tim pitanjima. To pitanje je najbitnije u ovoj izložbi, što mi gubimo, koje slojevi identiteta se brišu i da li moglo to biti drugačije. I stvarno, evo, pričali smo jako puno sa cijelom timom Sura, naravno, i svi su naglasili koliko svaki mural je postao u tom pravom trenutku kad je bio potreban, kad je netko umro, pa napravio se mural kao spomen za tu osobu, kad se događa neka ono, revolucija, nešto, svaki mural je vezan uz neki trenutak i taj trenutak se neće vratiti. I nažalost, kao to je bio pravi otisak trenutka na zgradi koji je bitan za društvo općenito i sad mi kao kažemo da evo ne postoji više tih trenutaka, nekako ja osobno to tako osjećam, tako da...
2: Da, evo, ti si već neki 4 godine u Puli.
3: Jesam.
2: I vjerujem da je tvoj prvi susret s Rojcom i doživljaj tih murala bio onaj pravi, međutim tih murala više nema.
3: Da.
2: No, pripremili ste izložbu. Evo, Melisa Kadrović, koja je isto volonterka dnevnog boravka Rojca u slopu programa Europskih snaga solidarnosti, je nekih 2 mjeseca već tu u Puli s nama. Kako si ti, Melisa, prilikom dolaska? Ti si već kad si došla, već manje nije bilo murala.
4: Da, nažalost, energetska obnova je bila u toku i ja, nažalost, nisam vidjela murale, ali prije nego što sam došla do Pule, istraživala sam zgradu u Rojca i društveni centar Rojc i vidjela sam, prvo što sam vidjela, tu su predivni murali, evo, i baš mi je bilo drago kad su volonterke, moje kolegice, predložile zapravo da radimo ovu izložbu i onako, sa zadovoljstvom sam se pridružila i mislim da je ovo dobra tema za izložbu.
2: Ali zato naša treća volonterka Radika Valentić je rođena Puležanka i ona je od malih nogu gravitirala k Rojcu. Što su za tebe značili ti Rojčevi murali?
5: Pa jedan od najlakših načina kako se mogu pisati kao dijete, da sam bila jedno jako aktivno dijete, htjela sam ići na apsolutno sve. I većinu aktivnosti na koje sam ja htjela ići su baš bile u Rojcu. I onda sam kao malena bila jako okružena tom umjetnošću, tim muralima i tom snažnom jednostavnom porukom. I onda kada sam čula za tu obnovu, prva reakcija koja je bila ko ne, ko ja ne želim da se ovo desi, ko eventualno naravno trebalo bi se desiti. I zato sam nekako, smo zajedno došli do te ideje da nekako za ljude koji nisu ovdje, za možda i nove generacije da vide tu poruku koja je bila u tim muralima Rojca, jer ja definitivno ne bi bila osoba, jedan dio mene ne bi bio isti da tih murala ne bi bilo u mom djetinjstvu.
2: što sadrži izložba i kako su nastali ti eksponati?
3: Izložba sadrži kolaže, to su prikazi murala i kako trenutno izgleda fasada. Sve te fotografije od prije smo uzimali iz različitih izvora, to su ljudi koji su bili korisnice Rojca, neki ljudi su nama osobno posodili fotografije, neke fotografije smo uzeli iz naših vlastitih arhiva, neke fotografije iz arhiva Sura koje radili prošle radnike i volontere Saveza udruga Rojca, tako da mogu reći da ova izložba ne bi bila moguća bez ogromnog broja ljudi, jer to su prvenstveno naravno i autori murala kojih smo kontaktirali, sa kojima smo se dopisivali i mislim, ovo je jedan način na koji možemo barem nekako zadržati i sačuvati njihovu umjetnost, jer to su bile ono prave remek dijela ili prave nekakve te poruke i umjetničke izraze i sad njih nemamo, tako da su i tu bili i u kontaktu s nama autori murala.
2: Ali zato imam murala koji su ostali unutar Rojca.
3: Da, ali svejedno.
2: Nije to isto, jel da?
3: Da.
2: Da, vidjet ćemo koliko će vremena trebati, koliko će izdržati ova fasada.
3: Da.
2: Da.
3: Evo, čujemo neke...
2: Mislim, već nije izdržala, ako ćemo biti iskreni, već je pošarana.
3: Nisam primijela.
2: Međutim, da, što se tiče nekih novih murala, o tom potom vidjet ćemo kad, kako i šta. Kada će se, u kojem terminu se može pogledati izložba i do kada?
3: A još nismo odlučili.
2: Pa evo sad odlučiti.
3: Uglavnom radni dane dnevnog boravka su od ponedjeljka do petka od 9 do 9, tako da u tom terminu možete proći i razgledati to.
2: Svi korisnici Rojca i oni koji gravitiraju ovdje, koji ga posjećuju, reći će svoje o svemu. Volonterke dnevnog boravka Rojca u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, Olesja Rusinova, Melisa Kadrović i Radika Valentić. Djevojke, hvala na ovoj lijepoj izložbi i sretno, vidimo se.
3: Hvala i se vidimo.
1: Rojc Magazine.

0: Kreuz Magazin.
1: Uz daljem smo dijelu Rojc magazina, na redu je Rojc Info sa događajima, a i nešto van Rojca. Sinoć je održana prva večer Rojc Open Era, fest organizacije No Profit Recordings, a danas na večer u unutarnjem dvorištu Rojca, druga večer, vrata se otvaraju 20 sati, italijanski band Submit u 21 sat, zatim japanski Green Milk from the Planet Orange u 21.45, italijanski band Horror Vaku u 22.45, te na kraju nizozemski Vitamin X u 23.50. Utorak, 14. srpnja, isto mjesto, unutarnje dvorište Rojca, Monte Paradiso, dolazi legendarni engleski punk rock band Peter and the Test Tube Babies. Uz njih će zasvirat dva domaća benda, Sake i Žulj, vrata se otvaraju u 20 sati. Dan kasnije, klub Kotač u Rojcu, početak je u 21 sat, a ulaz donacija. Dolazi nam kombinacija Joke i Čaka Svraka. Joke je francuski band, Čaka Svraka je član benda Kali Kamo, nekad Kali Fat Dub. Joke i Čaka Svraka su nedavno objavili zajednički album koji se zove Hope Options. Petak, 17. srpnja, unutarnje dvorište Rojca, Monte Paradiso, koncert, četiri benda, Social Shit iz Argentine, Amputated Genitals, Columbia, Plug Bomb Italija i Moral Horror iz Pule. U 20 sati se otvaraju vrata. Petak, 17. srpnja i subota, 18. srpnja, Art Park kraj Rojca, četvrto izdanje Reuse festivala, festivala ponovne uporabe. Dakle, bit će tu i radionice, paneli, dječje aktivnosti, susreti s kreativcima, obrtnicima i stručnjacima. Dakle, dva dana festivala, bit će i DJ, a za sve radionice potrebne su prijave putem e-mail adrese ured@zelena-istra.hr, a zbog ograničenog broja mjesta i u petak 17. i u subotu 18. srpnja svi događaji se odvijaju u Art Parku kraj Rojca. I jedan događaj van Rojca danas na večer, dvorište Zvijezdarnice Pula na Montezaru, 21 sat i 30 minuta, ulaz je slobodan, premijerno će se prikazati prvi istarski znanstveno-fantastični film Voyager. Nakon što je predpremijeru na Astrofestu uz Zvijezdarnicu Višnjanu Tičanu naglo prekinuo pljusak, autori filma Oleg Morović i Tibor Marko Jakulić željeli su publici omogućiti da film pogleda do kraja. Eto, danas navečer 21.30, dvorište Zvijezdarnice Pula, Montezaro. Eto, slušali ste Rojc magazin, na samom kraju čućemo dva benda koji će utorak zasvirati u Rojcu, a to su Sake i Peter and the Test Tube Babies. Ja sam Bebe, pozdrav svima, slušamo se i sljedeće subote, smrt fašizmu.

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, koja je posvećena drugu, dragi Orliću, Tuši, Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, po čaj još i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Ajde svi, skupa tjedan!

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.